متقبیر، یا خالق، یا باری، یا مشاور، یا غفار، یا قهار، یا وهاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قبیر، یا بصیر، یا خبیر.